drže me čvrsto, al ne grle. Ja sam ko brod bez mirne luke, ostavljen vjetar.

Znači za strica Dravka iz Vodnika, onda ide za dečke Goricama nogometaše koji slave evo uspješan kraj sezone i još ide za Bobu Makovi. Uživajte.